tam. Hipër zu soft, maken tam. Zi këston, mund fëton. E kë kotan, më hikët jo. Ka një fëni ma dhe stej që kost. Të sarkantek si the fucking boss. O bom, van velë wind. O stand the world.